Comics, bitte tue mich da. Aha, aha. Si tu la jäädä, jolloin myös korkkaarit jalassa. Leveät hartiat ja pitkät hiukset kiharat. Näyttää hyppältä ja itse varmalta. Ja sua otsittais myös sen kanssa vähän pousataan.